Dies, da propitius patrem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ob omni perturbatione secordi, expectantes beatam spem,

Vine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem eum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificat.